biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 7. do 9. avgusta. Breskva 1,69. Svinjska plećka bez kosti 5,99. Mortadela bereta više vrsta 16,99. Maslinov ulj od komine Klemente 1 litar plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: A dobro jutro, jutarnji program Bet Radija.
1: Danas je subota, 8. avgust, 220. dan 2026. godine. Do kraja godine ima još 145 dana. Vrijeme je da malo zavirimo u prošlost i podsjetimo se na zanimljive događaje koji su obilježili baš ovaj datum u prošlosti. Šta se to dogodilo na 8. avgust i po čemu je ovaj dan ostao zapisan? Poslušajte u nastavku našeg jutarnjeg programa. U 1786. godine francuski alpinista Michel Gabriel Packard i njegov nosač Jacques Balma prvi osvojili najviši vrh Evrope, Mont Blanc. 1815. godine zbačeni francuski car Napoleon I. Bonaparte na osnovu odluke pobjedničke koalicije isplovio brodom ka britanskom ostrvu Sveta Jelena u Atlantskom okeanu, na kojim je u izganstvu proveo posljednjih 6 godina života. 1937. godine rođen američki filmski glumac Dustin Hoffman, izuzetan tumač uloga sa senzibilnih neurotičnih ljudi u potrazi za identitetom, dobitnik nagrada Oscar za uloge u filmovima Kramer protiv Kramera i Kišni čovjek. 1940. godine njemačko ratno vazduhoplovstvo u Drugom svjetskom ratu počelo koncentrisane napade na britanske gradove. 1967. godine ministri inostranih poslova Indonezije, Malezije, Singapura, Tajlanda i Filipina u Bangkoku potpisali sporazum o osnivanju političko-ekonomske grupacije Udruženje zemalja Jugoistočne Azije, koju su kasnije pristupili Brunei i Vijetnam.

1979. godine umro engleski pisac Nicholas John Tarni Monsara, najpoznatiji po romanu Surovo more. A njegova ostala djela su romani Misli na sutra, Na prvi pogled, Priča o Ester Costello, Pleme koje je izgubilo vođu i Smithy Jones. 1990. godine Irak, 7 dana poslije okupacije Kuvajta, saopštio da je anketirao tu susjednu zemlju kao svoju 19. provinciju, a istog dana predsjednik SAD-a George Bush poslao vojna pojačanja u Saudijsku Arabiju u okviru priprema za napad na Irak.

za kraj još jedan događaj koji je obilježio 8. avgust u prošlosti. 2003. godine u požaru na brdu iznad Radovića u opštini Tivat izgorio manastir Svetog Ivana. Eto, to je bio naš mali izlet kroz vrijeme. Podsjetili smo se što se to dogodilo u prošlosti na 8. avgust, a mi nastavljamo uz Bijelo dugme, Ako ima Boga. 8 sati i 20 minuta. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx, a Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu.

Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo. Kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Mali oglasi Bet Radio.
2: Bellamy Onyx d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Poziv svim proizvođačima šljive: Eurogolax Gradačac u Kerepu kod Mlina vrši otkup šljive u vrećama. Isplata odmah. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 061 132 953, 061 132 953. Firma Bellamy Onyx iz Brčkog raspisuje konkurs za prijem uposlenika za sljedeću radnu poziciju: vozač za međunarodni transport, dva izvršioca. Svi zainteresovani kandidati mogu se lično prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 062 991 096. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: We're online.
4: Radio 24/7.
3: You're listening to the hottest station.
4: Radio Bet Gradačac
5: 99,9.

0: marketing. Bet Radija.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
4: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

Ništa idi uz kupone u avgustovskoj super bonbonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volim 450 grama. Više vrsta. Uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama. Uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama. Uštedi 4 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.

slušamo i Darka Lazića. Da vas nam pomenemo da od 11.00 započinjemo SMS sat. Od 11 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. A do tada uživajte uz izbor muzike koju za vas bira naš muzički urednik.

Osviježaj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 7. do 9. avgusta. Breskva 1,69. Svinjska plečka bez kosti 5,99. Mortadela bereta više vrsta 16,99. Maslinov ulj od Komine Klemente 1 litar plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

11. augusta ljeto u Orašju dobija pravi ritam. Night Club Sova samo za vas organizuje veliki koncert na otvorenom uz jednu od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda Dragana Mirković. Očekuje vas odlična atmosfera, vrhunska produkcija i noć za pamćenje. Rezervišite svoje mjesto na 063

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen volim. Uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Šaban u nastavku, verovahti, pozdrav za najjačeg kombajnera Malika.
2: Verovahti i nada.
1: Veliki pozdrav od...

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: Smijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Još jedan događaj koji se ne propušta, samo u hotelu La More Srebrenik, petak 14. avgust, samo za vas uživo, Semir Jahić.
3: Nisam vojska spasa, za žene izgubljene.
2: Informacije i rezervacije na 062-105-115 i 035-646-454. Hotel i restoran La More Srebrenik.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.
1: Slušamo dalje. Daću Zlato gatarama, samo po želji ekipe sa vikendice.

0: Bet Radio SMS.
1: Ide nam evo i Kemal. Pozdrav idu za društvo kod Adnana iz Kamberske centrale od Almedine Limara.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Dva sina, dva sokola. Miloš Bojanić ide. Pozdrav idu od dede Ledine za Mirsu Karaču i za njegovo društvo.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Idemo dalje. Sretan rođendan, kaže Jay Lee i Lami od babe Denisa i mame Elmine. Sve najbolje, evo, žive, zdrave, vesele uvijek bile. Ćeri moje malene u nastavku.

0: Bet Radio SMS.
1: I dalje sviramo za najjaču ekipu kod Dajđe Muniba, Zabida, Cigu, Hazeta i Zarčija.